0: Лектуп чус.
1: Тавпаси. Чусас. Жиди чусын пачин джиба. Чу-чу-чу. Шолю. Падан чин джиба.
0: Куда? Жиди чу нила пама тонда.
1: Шолю. Али куда?
2: Линжи. Ты как сухоре?
0: Тумзай тангбуди дэскиа дэвино. Незулая гнига чу бьёжи.
2: Рангаши нимба.
0: Так чё чёри?
1: Та ты сыдь нимба.
0: Жиди чу ганги лэ дюмино ньэгэн дом ньюа. Керан зу такбэ. Namsa tumzai tangbu yakuchai dom.
3: Namsa su no, chimo wuda chimo dingi gondom nyo. Su chumi na yakuchai nyo.
0: Tumzai tangbu tsali gyabsi dine chai sho.
2: Lingjie, rangyo yin khashi nye ba.
0: Tumzai tangbu chikjo chikyo gyakbi yi.
4: Lingjie, Lingjie, nizu khala su.
3: Nizu khala su.
5: Yonai lila, tumzai nye bu gyazun na daya likchu chus.
3: Tanda tumzai tangbu gyazun na daya takchu shebe ga yi.
4: Takchu shea tepsi duwe.
3: Yonai lila, tanda tsulab jabe ga yin za.
0: 하셔다 좀제 자르고 껴미도 나 양갸초도 치고 삼초
4: 아무 뒤에 이네 썩썩치라
3: 난다 먹어
6: 린지 랑카 신이 봐
0: 나 얼 마치 제더기 내줄 하니 우마시 내줄 하바 차선에 람사카 도지
6: 도스과
2: 린지 맞다 뒤쪽에 님도 용
0: Tingxuan yung zhiba, kinaan yi gane guandu bji.
1: Ya, ma zhida.
6: Ya.
0: Zhi, pige zhi.
6: Ya, pige zhi.
1: Tingxuan,